Повеги дортн-дортн німітну країни, розрушені днер, віліхтики шхини.